0: Kuna apada, reikas mod patrog. Kas ir man nojas? Kam darbūt tās apeļļ vēst un savu nār? Ej, tērī ar kuļu, kur langar vas nilvā. Trērēm brā, rākās nā rā. Ej, rākās nā kļūt.
1: Kursīts mās, apkīns ilmā, fakt, rērīkīts harau kulās,
0: No.